0: Omadou, kleve peus o ganaouen a nouzok e petare.
1: Plus un entezor di vroa.
0: Ne ket daou d'ar nim jol. Peus ket mont da gaout liste na playlist var internet. Porjen playlist var radio kerne.

0: Trouzer gear, an abordan variant de Zarvoreg FM. Kelou deus brolé on samaz ga Carolina Rufle a gifik kalvas.
1: Ar sachi la warian Zarvoreg FM, Radio Kerné, Radio Vro Gwenet a Radio Kreis Breist.
0: Bu ar vro, konser chou a pourmen aden nou.
2: Den ma dan baz abad en trouzer gear, an abad en kinig a dirio gant Carolina.
0: Kont aden nou deus ar vro ou a kentel you brazondak.
3: Bez em eus begwell et pechadou bernio eus ar vein war gail an derne e pas vabuez.
0: Femme da un ur goud mean deus al lenn dar guéna, trouzer gear, Aylant an onz o c'hoe a varad o kerne.
4: Hag o po, damzon, plijadur e laizh.

0: Kouzer Gir, an abord un variant de Zarvoreg FM. Kel ou deus brolé on samazga Carolina Ruflé a gifik Calvas.
1: Gant ur hamalad pagant deon e oen em gavet deus a Blou Neo 13 a kostez mont troulez ive gant breserez d'abepler.
0: Bu ar vro, konser chou a pomen aden nou, konta den nou deus ar vro ou a kentel ou brezondok.
2: Ar vao eskoz a reaz ur pes lam davant en enni. Ma voe souezet an daubriet diamant. Celta.
0: Bemmen da un ur goud mern deus al lenn d'arguena, trouz er ger, a elan an tan onz o c'hwe a varadu kerne.
3: Hag o po, damzons, plijadur e laiz.

En antecan de Pevarugen, c'est eu un double album The River. Amanjoas, triuer misves obedezom, amzer da Springsteen, didweza on tonio niverus en le savet, do dibab, do rempen roas agadare, vin mavo pepini ur pezeus en olad, un histor bihan sinet e histor bras en l'album. A peseurt histor, kroniken buezio ordin gret eus tonio rock lirzin a gonton eus vezio di benzun, evel Sherry Darling, Out in the Street, Peccadilla Grange, medie baladenou l'un a un vre ouf raliet, evel Stolen Car, pe The River. Ar gant a-wen e deus roet e anot an album, a zo a-wenet gant distore c'hoar e dougerez a seitek vloa, o kuitad a lise evit heulia e gwaz, skarzet diou

Cortázarra Columbia, un album nevec gant The E Street Band. Klaskara Springsteen en rolakant a Wenu, Nebraska gant ar strolat met neyak e dezan disor. Stourmara neuze gant John Lando evit mateio mez ar c'hant a Wenu evel ma oant beden rolet en egambre. Chomara album Tinvala pladenou The Boss. Ur gant a wen az le beza en album Nebraska men evoe ket dalc'het en diwez. Born in the USA.

Dondarad avait sa titre les 16 vêt albums et n'ont qu'en pevar à pevar ugen. Un darzad un nucléel les voué en album Dixit Springsteen. Tre gond billion da squeren ou gwerzet en anter an ezo air states. Et n'ont qu'en pevar à pevar ugen da hul kruidigez MTV à Bears Thriller Michael Jackson a oa chomet uel er enkadou e pad ar blavez a bez da nebeta et ou deut industriez ar zonerez da vez a lontek. Ezom zo singles a klipou evit ober berz. Felo da rad al labellioù trei an albomou e mega albomou. Springsteen a Londo do doar a gwelet nemet ur single peza ou tenet eus Born in the USA. O zonj al disavel, Columbia en doar aktreset da nebeta un anter dousena da singles posuble. Ur megastar eo Springsteen gant ar 6 singles hag ar pemp klip tenet diouz an album. Un treus kompren eo an album ye vid lod, al look rambo gant ar bandana ru, ar stars and strikes war golo an album, implish born in the USA gant Reagan en evitings evit beza dilenet. Kouskoude, eo evel boaz ar bladen leun a empati ez evit an dud vunut, o kondisyon nou beva, o flijadur you bi an na go diesterioù e Amerika ar blavechou pevarugen na veu

gant des engouestles politiquels et neus en a déor colet harperien. En ebour brassa Trump er rock eo isho gant Niliang. Evel just, o peus kleve konzeus kan a Wendy Weza the Boss Streets of Minneapolis a enep mentrou Ice Police an en broa. Ogen, evit e chui e kavant gwelor komzeus ur gant a Wenal. American Skin 41 Shots, skrivet e Deauville. Un ebet mis vechou a bretor, o doa pevar pfolisser eus New York, lachet ur pod diavong du a vro chinea oaget a drivla war nugen, pa oa o tena e zougen monez evit diskouez e garten an o. Klasel. A dit da malet ar boliserien. Klasel, c'hoaz. Kan a rar gant a-wen evit ar weskenta war al leuren e Atlanta e pa det roiad neve gant the East Street Band. Gervel ar a polis New York da voikoti son adegou the boss a kemen a reont ne reinke var dro surente son adegou Springsteen e New York. Gourdrou zo maro a resevi e ma son ar gant a-wen e New York. Echui ar a brous et droiad gant dek son adek er Madison Square Garden. Lunchouk int. Pa gant an ton, emar publik war revez o chilaou didrouz. Merzou da reont, ne ke manike an ton tam ebet, evel boaz e pleet Springsteen evit ar bevaz troll.

City, Springsteen near Madison Square Garden et Doveville où qu'on a American Skin 41 Shots. War l'oren e pignata ou da bemzeg vla tri ugen a preze geniera et tre pep kan awen evit stourmus volontez ar gouarnamando ren er States. Echue l'arsen amediator evit i chou, em gav ar zun a ze, chomara em gant Springsteen hag e levezon war ar zournenal. Boku, bevet a rock'n'roll.